0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotta premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspiskonkurrens, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar. We
1: are family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
2: Stein in, stein ut, stein i hjärtat, stein i sinne, stein.
3: Flisa Steinindustri AS är din natursteinleverantör till ute- eller inneprojekter. Vi levererar allt från minnemonumenter och gravsteiner till bänkeplater, peisplater, kantstein och mur. Vi restaurerar också gamla gravsteiner. Snack med oss om du värderar ett natursteinprojekt. Sök oss gärna upp på Facebook eller check ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376.
2: Stein, bare stein.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: Ja, i dag det klart for urpremiere på det nye vikingspillet i Heraldsbygda med dertil hørende vikingmarked spilles da i dag fredag og lørdag. Det klart for Kvenstugeteatret i Valset fra i dag og fram til søndag med den nye forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Så det Dalamarten i Brumunddal med masse moro som skjer fra i dag og fram til søndag. Du kan få med deg sommerdag i Løten sentrum på lørdag. Da det loppemarked, det bondens marked og landbruksdag med diverse aktiviteter. Utenfor Ilseng samfunnshus det også loppemarked lørdag fra 11 til 15. I Løten på Klevfoss lørdag og søndag kan du se syngespillet Edvard på Englaug om den unge Edvard Munch. Thor Karseth har laget det her. Det jernbanemuseets dag på Jernbanemuseet på Hamar på søndag.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjöröversov, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspisekonkurrens, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp I Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturerven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Ramón, vi ska aldrig gå hem för soloppgång och det hörs ju väldigt fint ut tidigt på sommaren när sola står upp i 2-3 tja, men ska man inte gå hem för soloppgång nå om dagen så blir det en lång natt för sola den stod upp idag klockan 5:20 här i inlandet 5:30 alltså så det blir längre och längre nätter för att se det sån solnedgång idag 12 minuter på 9:30 så har du det också. 13 augusti har det blivit ett par hockeyspelare har bursdag bland annat Christian Bull 30 års jubileum idag från Lørenskog spelar bäck för Storhamar gratulerar Stein Tore Bakken hockeylegende på Lillehammer 41 år idag 814 kamper och 16 säsonger för Lillehammer ishockeyklubb för Stein Tore Bakken som också fick drakta sig fredag nummer 44 för ett par år tillbaka. Det är också bursdagen till vänsterpolitiker från Gjøvik Kjetil Kjenseth idag 58 år. Satt på Stortinget i många år för Oppland och var också ledare av Stortingets energi- och miljökommitté en period. Nå, filmmusik från 80-talet. Peter Cetera sang den här till den andra Karate Kid-filmen Du får Glory of Love.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej.
1: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.